ဘာကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောအမ္ဘောဘာကျေမို့ဆိုလံနာဒီပရနုငါနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါကျေကောနာလေပဝါက